0: vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Hity do hlavy. Hity do hlavy. Hity do hlavy.